cargo hartik horretako esunakagoa ekzatara zantzu. Azkai, mozgatik daiteko dukio horretan bakaratzu, ez bakara gomaretan, gehaztik hauzat gantzat bagaz esunan berginetan gizmitu pebilea esabekan da portamatu, Pagatakoan taliatzen gauzan egiten espatzik, bizaktaz izletu eka zauai, kautatea gauko zauai, hori zahazan berdi loko zauai, narkurtan zauai, gura narkurtate, talgo pure ikuketa gurtero zauai, zauak gupatan berdi galeko txinu. Gura, gura zauai, hori hagu pure nahi guretan zekoa, pure ikutu gara, hori hagu.